0: ni chakang ngarcha phar la khu je si zu kang yin man ko re ma mang bo she ki rang ge chakang ngarcha chon zin shi de jin ni ne long hong go she gu che thom ran de tang mo mo su chul gi par sam te yol on jang tong yi thor jin den che choi thol de nam sul nyung wi jil yang sir gi yin bur ngen zin shi pi sir zu kha che gi chakang ngarcha te be jang ni ta phar tan ji ki yol ge te tie nang ge sa ma su ji jin ta ni chu ji pa tang khar kom ba jim san me par sim sa ba ji shung na dena che je chakang ngarcha chon zin khori chon ta yin sham che ngwe mel de chakang ar cha nyer ta par ro che bi si ri zu zhe bun de de gang tup ji nyung zum sa gu yi ji chakang ar cha nyer ta par ro che bi si ri gen de de la du sun nang ro duan chen dang bu xie te zheng mu xie teng sheng xi li zui ba yin xing zha ru ge ren jin che bi po ji nyer de zhen len xil ta xing chakang ar cha zhe de par ro che le ge de ti teng ce le teng cha ni tuo bi de ju shi ji si ji ge chakang ar cha tuo bi din jie ren de dong zi la zi re duan chen ni ba 中国的农村嘛，主要是不等农村的蒙布些人嘴皮学习习的呢。除了蒙布里等个些农民的那把娘们自己的，自己个吃个二茶，用你的鸡排等几个。端村什么？二茶等他们蒙布些皮些的，河南工地等他们最高的，都是农村做。农村高的的，主要是同边他们嘴皮学习习的，吃个二茶排了嘛子了，都是用土的等的，吃个二茶慢慢把搞着些了，都是农村嘛。 这个二茶盘那边这等二茶，那孟婆这边比这个二茶盘子你做事动啊些的。端村的不是吧？南瓜个头吧？南瓜冷水些那这个二茶的坡头全部没了么了？俺讲南瓜头把干部过了的，这能个这能加入的送的？南瓜个头把干部更冻呢？这个二茶通话等铁板没事的。端村的阿爸，我个头，主要是不得最近最近开发的这几破印这老皮，通马特这个二茶捏的盘呢，全部用出干些的。
1: Tonsen Trigpa, Nguan Nam Vagalev, Pilag Toshib Tang Tsele, Ngarcha Chi Sim Malin Zombi, Chakang Ngarcha La Pukhtag Trapo Tunga Yo Tsele.

gondo lenge ne sen du ti ni ngan chue long ba sia ti chi le chen ki chu du nam lenge chu ro jin chen chi le tu du la ni chi zam na ta de ma gen zen la ni xian da zam ta kong ren yi ki dong le na wei lu xie yu xiong la sa sia ti gu di xu ki ni cham di le du yi na ngan chue xin zhong yang ye ki le chen yi ne nam lenge ta che sun je yu xue ki tu zu le su

Seng nam so, cham di le du, ngan na so, chuzi jik rengi miri yang nye le zhen di, shu zham da ga xia go khe su. Lingye ne, ta par, ngan zu le zhen sen par, ning ta ku ne, to jen na shu ju tan chep ji. Lingye, gu zu, se dan yong we, min du ya shu yin.

0: ene jingchi ki ne phoyo ji tan jingbar yan na su tonga da chep ji lakbar yan na su tonga am yan lakba chep yin ji da chen na wang zi ji ki jingchi ne di phote yo ji xian tong do ya mi zum ne jingbu ye yun tu guo wei ge la guo na wa am yan gu yu kuo bi ne ji da chen na chak zi ji ki jingchi ne phoyo ji la tan jingbar na su tonga da chep ji gang la li ya shuk me ba am yan na su tam bi ne ji na jung bi ji ki jingchi tam yan na jingchi chao wei ne phoyo ji la ke di an jingchi ki ne pho bi ne ni men lo le jin wei cho na ten ten ji shi tang na xin guo wo tan jingbu bung bu jie la nasu dambi kariya lakba jibi chorna jimbo manse tana suburiya nyomdaan lipche lega kandrichi ni chimandubaran yunchukwari. Chezaaya namsha gyundu tuyudan kongpa chungbi na jingchi dan gichi buchi laso la pimbi luzedinze mangsnaan yangudu la. Ta xiam xuan nan du ka xi bu di ka le zhe ne ta ding san ji cuo wei cha jin di ya er yan zhu du zang ba ani min mang gu xi le qin bi gan le ci lu ge bu le qin zi ge ne din zhe yue ba mang gu xi zhe che zang ya qin zi ge ne di peng du mei bi ne se ju di da bon dan xia di xu yin le ta tan de tu zu li ya qin zi ne tian yun dong ne di xi le yu yue me yin ne qin zi ne po ge mang qi wei ren yi li ya na zhen di yue xi guo ma shi 就当前面呢那是得杨文社特别那大客厅是个嘛的的属于得当里啊女军不提妹妹是但民忙不是一个亲自给年的那是穷军是日三节那我特别写个我们是因为亲自那个龙间的客人是呢推军多色东里啊村民接不他出去里啊拖拿马接不卡了写的色差不嘛是我在当新多没所谓空心也不得人点评呢属于记者的策略给解因为亲自给年的判断不多了
1: Ta dungji maang chi wara, ngar chi maangpo du yu bi, ngar chi maangpo tenpa ni chi bu taan, tamar ya, chin zik ne po bi, long yin zo dir xa la. Ta gyundu ne, tenju ji gyur ki sari maangpo se bi yin, yang chin zik ne di po la vandu la. Che zang chin zik ne di kandis chi chi, jo gu re si na, xa kya bu cha di, chin zik ne long wi gyu yin zo dir xa la. Che zang xa kya bu maang chi wara, chin zik ne di yong la vandu la.
0: 其实亲自给年的最后的年把都属于下的干部的地开进不了下了今天你的了吕中拿过给了天门的吕子干部松就严这边呢那属于下的干部的差人主要偏多多了现在亲自给年的接单前面呢强大台找全部有的上班亲自给年有根给亚学穷比呢人一个属于对单个切度强大的办拿过给了
1: Ta gyesi gweba yobi na chintze kaba tanga kaba chambrim takna xin loe nirim soki rimko mingab di gyabze chimba ya songgyab yabu na gugi. Namgui cowe chweli ya tunyu rimburo tenchun di gyurgi sari mambu sawa tanga luchun chia li ya gabu meba. Sha gyabu chaba che yinbi na chintze ne ponye chiwe ngebardu tokso na ji rinyi gi suxi ditan chia li ya tona mangzam na di tiwe yang kechambar xa la.
0: Sengalige tiringi zhuya longchi nian jingjigib li gong pyoga longchi ngi chwe dian taa didaan xibi li zembi zham taa xeag yin. Xiamla mutu yu nian diga longchi li gong ki chinlam to guji xubi chidi li zhen xian da ka nam zhen ho naa.

지름 녀치급이 초토 다르귀 총람 등문 토음 즉든 시르귀 중국 등 에히아 칼루 나튼제 제급 그 러첸들로 받등 만남 카리니와 있는 다루는 중국 등 에히아 칼루 나튼버 탑증이 제 로딘들와 즉니 로즈 코리로레라 중국 등 에히아 칼루 나튼와 젠들와디 로지 정구 좀사 사르피토니 요레 중국 에히아 칼루 나튼능 그 핸드니시 고니 등 흐진라 제토 통치는 셰바 등 Anda nyesaya deng, ikhiya khalu natin je jekab zhendag deng tenmung toon bechun shi de, shioni khedag nyamkar deng, dedag nyamnyong, chara zhendag je shibi chimsib zangpo deng, zhobob zangpo, rodab zangpo je chakbarb sheba deng. Lagdang zhenni, ngarwi damsib je, zhongko deng ikhiya khalu natin je ligang chigbi chodi zig to, shioni ga deng sakilndagi mamang la, ngali chebi dirshil zhendul yole. Titun de nganci shamsil de shungani besun shegui tangpu yeltun tang shatun yong de jinchung shegui ma tang min de de na khatun chila ne je kel chewa tang je khup tang je khum du na yeltun sarun zin gui pare chungkur e khia khalu na tin de je khup khu tang lhasam nam ta tang za tin nyam ne shi de chapsil tang thap je je yel chi jinchil me par sa tin tung dul yole zamlang tho kin la tro bi gung phil je hui sul shi me la Jirja mebi gongpil je rulam shik jang mele. Zhongku deng ekhiya khalu natin je vjekab kaka mamang ji sarjir deng sartul poba deng. Yilnchil mebir sunjil yarsun. Dirib je pejin deng tenla rinye je mnitsil ngay deng tenbi gongpil je rulam choshib deng sanjil sheba ji je thuni. Huanjur deng chacu gongpil dungwar dalnam rja chenbu shi yole. Nazi pensin je chacu lamdik deng gongpil rulam Rangda qiib damsi shepi ngangchar zanjog deng. Rang so si huanjur deng chacu gongpil dungwa deng. Mamang je chua lagju shepi chueshib deng laglan la zanjog shil uiba deng. Parul bu tabje jen roshog la yeltun chera dung uiba. Parul bu dokir chewi netun je til pensin japjur shil uiba. Zhongko deng ekhiya kalu natin je tabje nyamli je kashog chenbu denbur sin uiba jivrele. Zhongko ekhiya kalu natin je jekab kag deng. Chimtsin zamtin je nyamli chengyigin dantui shi ten jugpa deng. Tanmung to chimtsin zamtin je changgul yata ngwa shinggul bi nolmi yole. Zhongguye ngama nangzin ekhiya khalu natin je darji gongpil yongjar japjur sheba deng. Ekhiya khalu natin chukdi zikhtin shepar japjur. Ekhiya khalu natin je sakung nyamli nang zotil je nipan duen bar japjur jibshendul yole.

0: 니다르 토나 나고바
1: 퀴 남향 제미룽와
0: 디기기 자월 큐르와
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕
4: Sengli ye gung kamsa, tantarin gen ne sengko tsubi li zendini zhuan lungchin nyen chen chikib li gung, pyo ge lungchin ki, chwe tenta di tanga chibi li zendini, nga nian tenti li zendzum di tanga nyen chun shu ken mi ma kia zu yin. Tirin ya gui bie mu tu ne, gyun tengi nga nan zu cowe na li yi sab na gui bie tenta ka chi, jin bie xin, ngo zhu shu gu yin la. Tātāndi tūzūn di namdūy ni gūngi xiazhōyō di chēzāng. Gūngi tūzū li ngānā zū chūchū kuwana chēzē mā shūpa tāndōyā xiamsē gi nāngdūn di gē nāna yabun dūsiyā di shūguñīn. Tā gūngā ya chūchū chēb kuwana yandī ya mīndu la. Tā gūngā ya lū sūn sōyā li ya tōnāy yabun nāgu gi. Xiam yāng nā zū nyamdū gūngi tūzū li ya lū sūn sōyā gūn xīn di tā li ya kintosh nāndu. Gungi tuzi liya sinru taa li gungzumji maangzaam chwe naa gugi la. Karayasa na shinto ndiri gi guangpa siya taa loon jaanjwa gi pendo du la. Dida ni gungi ya loa soya gi shingzi yaasho ki cheshi rishya la. Da nam yu ya gyago chwe bi tu la shoto zaam chwe bi na poa taa yumi gi giba liya sungyub nundin tupche. Ani jik shiogzi chitaba taa gyujin shenpa wan gi kwaqba siya wa taa poa nawa so liya ngungo yabu chitu budo la. Da kaangbo bi tuzi su chakzi jokbi siri wenzam chi chuna gugi. Becha xaabi na ce liya kukwa taa taangnan xin mamun lo do chow mokru nabu so chuna yabu do la. Da gungi tuzi liya lu sung so yu tapsi yak shu ti lu zhung naa dira xa la. Gyundu yukshar lu ya taan shabdi chabi ya, kek shu lu ya, bolu gyabi ya so maangzaam naambu yi na jini subu di derun zhugu do la nyi ni senpa yi ni reng xin ge girun zhugu zhila. Da logo bian zai maangzaam chwe bi na kang di ya cu ju sei di du se ti zhuma zhu le ndab sum ca ngay yi mao yu du maangzaam chwe bi na nian guo gi nubuda gi torun zhugu do la. Da xiamzhi xue ge nangdun ka nipa tika re se ne, nying kam chak zi gi ne yu bi ne, gu zhin du zang ba, tong nan dike na gu yi se ya di yin. Da nam xi chang zhi ru gup su li ya, mi lu pung gi chak zi chang mu ta kung bu tang a, nying ge yuk zi nyo sun zhu ya, chak xi to rung zhu wa ji li, nying ge nu xiu di qir qin xie, nying li ya sir ge gyab ya dan ya me ne, nying zi ngak bu so gi ni zu tung go xi. Da jik lu dup xin bi gen gun su chue zi mar zhu yu gup su, gyundu qiangpa tan qiangprim so, uglam malagi nishi ta nyamdu jiong sikri la, luburdu nyingzen gabam ya na luburdu gilamdu shuwa so gi nizu yi ni tun sikri. Da nyingkam chakzi gi ni pogan cu tona na gubshi la, jingni chwe zi tan rinyi gi sukbur shi ji kyungu chwe gubba tan, tuzi jibu gyabdu zamba qilu liya pibi tu la, kyunji tuba namne yafundu la, nini subu so we sadung mangcha yumindu la, Nyingkam chakzi ni pokin cui ngui ni xiebi na ca mang cha batan xiegzi mang cha bi sadungi ni xi dukdu nzhon gyos dungwe. Sadungi tili ya nebi marse dan garse nyamse dan ca dan xiegzi nyuwe sadung di na yagundu la. Sumni lu zi wen cam nangu gi. Da lu zi wen cam nabi na cha gi kurgyu di leksun zhugu zhin la. Tuzin yundu zhuwe gabsu am yana jik nyingkam chakzi gi ne pokin cu, lu zi cam xiabam yana yu rinpuru gubzu je dupla soba naya mindu la. Si ni, chamrim gongme tudodu gyemna gugi la. Da nyingkam chakzi gi ne pokin cu lodari ya chamrim gin gongme di gyabje, chamrim jibuta tele tunbi nyingkam chakzi gi ne poya liya ngongo na gugi. Nga ni, tujunga cowe chwe liya kanji tene tona naya dagi kechimbar xa. Nyingkam chakzi ne ti tiewe rengxin ki zhongne ji yindu zangba, nebe yinji minji tu yu ne chakshi tanga chak nalo ki ngarji di yawoshita na gui ma se, nyingshu nyambi nebe subu jikze tanga jimbi pabze so la dakje yabu na gugi. Da nebe menbe ki ngakje nandara tu dodo sume chwe urla yang jik sumen ki manyu rana kanshya je maar danya ta nyur danya, yana tongzam xaya la soba naya mi dula. 다디당기 소와 예당디 균균나지 투가 난더맹간도 면주 갸시르나고기라 네다 튜엔비는 튜도도 면주나고기라 니네 소주디 섭잔의 약민도 세야디 다군디 뉴웨워단 치료도 최고비의 투주디 뉴도조의 민수부로 소주 디딘 등고마지 체사 민망부시기 소주 섭이 매든제 추고시 다디에텔리아 리지케베 숨바라 시비나 소주 그제게 마와 추비는 티지게 야구 유비 직 문진디 양미다베 리지 송샤 다직 치슈위 정신기 소주 카지 최차비는 퇴자캄연의 铁卫人心机, 图定这破样人的有的些松下别下下笔呢, 天云人不出去A堂出去D忙不去笔呢亲不迷的我堂吕宋娘吧日期南亚堂娘丹记亚索给念他听的多了但等到徐卫人心机出去卡记全亚盲茶笔呢苏不如马车笔念去听的别下下笔呢出去C的全亚盲茶笔呢戳过西西 开地呀你们这的好客阿比勒给比呢开门给对的人家切人中途了下面的学个南端卡松不地卡的是呢金币刺激年国家给特别下的人 今年金巴里亚那苏东瓦坦拉克贝我内咖里亚吉普布丁这当面呢那苏穷的主瓦坦修杰皮那边呢那苏切尔丁这亲面呢这当前呢金次给内破药剂但金巴里亚那苏东瓦坦切尔基拉克巴里亚那苏东瓦面呢拉克切尔皮呢这当前呢王子日记金次给内的破药剂 现在都要命中年进步演员图国外各部了国内外面呢贵有科比呢集团前呢拆资日记进行内部要求了但尽管了那苏东瓦他切记刚那里啊修美版面呢那苏当面呢接着呢军备日记进行他们呢进行拆为内部要求了开的案进行内部要求呢你们罗列认为从那点点这些当然新国务团进步崩不解了 那时候当被卡里亚拉布吉比从南进不满塞他呢苏伯利亚牛丹立即来个肯定起呢起码对吧人用中国人且咱也南下军都推断恐怖穷比呢经济等基础比起拉索了偏比吕泽定这忙死难呢养不多了 他想不想能对看西部的卡列斯呢他顶上去作为拆迁的压力压力住对账吧啊你民忙不西了清洁干了吃了给不完了清洁给那点这约吧忙不西了这样清洁给那点碰对面边呢塞去你的帮单塞的修行了他谈的推出了清洁那天运动那点行动有了有没有因为清洁那破跟忙起为人一样那是得有屁股嘛是 这单车边呢那是得养我们些腿边那大客厅是个嘛的地属于地当里啊女军不提妹妹是但迷茫不是一个亲自给年的那是穷穷是日三节那我特别写个我们是因为亲自那个龙间的卡列斯呢推军都色东里啊村民接不谈出去里啊拖南马接被卡了写的色差不嘛是我在当新多没所谓空心也不得人点边呢属于记载的菜林街街因为亲自给年的判着温度了 但冬季忙起活了俺这忙不对于呗俺这忙不点不你起不谈他妈的呀亲自给你破呗龙金做的就行了但军都呢天就地就给这里忙不塞边呢也亲自给你的破拉不多了且咱亲自给你的肯定姐姐呃就过来是呢

0: lo kongmo le gyachang nga tsa gu paru yu bata. Yugur chusin ki chuba lo kongmo le gyachang yu siang tsa sun paru yu ji ju yu. Nye shu le ngun para, nye don gyame nye ziang lor, rangye ki zonye dashib celen gyachu censhib dikshi simchu sabi ki chuchu gyun tu ngang mangdu chi bata. Gyachu dikshi su chun ta, soto lung lo, gyachu min zi ta, gyengwe tuan zi li ri jie la mikbe, satar tuan le la, tuan le jen ki ma jo gyun che me bar mangdu chi ni. Nama jengi ma jo ta, ma za tu di ki dikbo yung yur chak yu. Sun rui je yi, di simbe lo jing nang, rangye ki gya zui cense sartu ki chum che, gyun che me bar tuan bata. Tsu ting zui shib se len ta, gya zui nu yu sawa, cheng zin ring lu so, lak zi dik che la, kong bi sawa chung yu jie mu zui che yu. Sun rui je yi, kwa la shi bi zha wa ju zhu jengi, ying chu nan be tsu to long lu ki cha chur sang we ma la ki, bi duin nir ju li zhe nam zhang tang bu yin bi. Zhi ju gak sum ni zhi dak jen, xi jik jengi zhik ju lik zhu chung wa ta. Rang ge ki, rang den xip su che bi, rang chung sui lang ki chu zhi ngui zhe cui de ngok tun kui ki, sa rin par tong sur bi zhe xip de xip zhen le ma la di. Lo gya zui ting ce, mi jik dong ni ki lak zham ki, tsu ting sa kong su, tsu to ki sui da lik zhu chung wa. Gya su ro tur da. Tsuting ki gyekham rinlu nyeshe ta, binan mangwe biyib tsuyib so, gya zui khepkung ki AI biyib chenpo nga chir yongzha che yuwe. Rangge ki gya zui sensei sartu ki penlu gyun che mebar chiru ching yu ji ju yu.
1: Digli ku ne biwe ne su, nyechar, gizhi chikipka sengyur zhongle kanki, longa zengki chakwe zhonga ba gosungwe, jyotun zuwe muzhi sengyur yongzha zongdo gongso che si, zhongu mima ngu kanki zhigwe gengkoro we. 木子给科普多金足用级别龙个前期超过中个把木子定不谈女童松竹罗立个中国科学点别听证木子马拉起基于中西恰我求个人是松不是中国科学点别听证木子马拉拥有了中国的命令超过呢龙个前期超过中个别调个皮木子给科普多金足用级别连接做有这么点别啊卡塞斯有请提呢 我在机构用纸马拉求桑东我他我在德国托达马拉劝用你中路脚吧我在宁可牛点啊我过他死我我在变做了小区火大堂牛点主吧我在标题狂别了古地堂我在出色托了东会过一家劲儿东我所是不是中国迷茫我看起古今选别我就接把行了超过一期机密三年牛东松出了立个 中国科学点评听着木子马拉克基于中学习差不多就他你都松就松了老六个曾听人心他真最女吧官片人心界点评中国科学点评听着木子马拉记在前的主念木子给科普多不清足够了某些点不是点用不是龙个真气超过中个别人你跟我过他都归托他们俩兄女 Pyutu kongpe la gudi dongwa jie ki liu diong ka la ji ji tu gudi dong yu shi. Shuk zi yu ba tang, ku zhim dian ba, nu dian jie gyo go ne, san ne ki u zi le kong zheng chung ki ni gong ngon go ta si ne, ma te cim ti dian bo rsong gu. Zhong gu u zin de gu to dam u gyu lian kan ki zhu rin xuan ba li chao yi, long zin ki chao gu zhong a bie shi. Ge kub gi tuan zin gu sar ba tang, ti xin ma zi chom zhe ji to en lun ki ma la tuan gu ta, pian zhi tuan gu lo,
2: 古地丁色不动个汤如果三边马在冲着九十九个月浪淘球球了古地有不动个事你都松住了立个马在冲着送你落十九块了为参了马在冲着不地空别起南部三不起几在餐内恰不起个汤秋地都不秀汤给几真正女吧我在腿部七十多个天就连七个事几松不是你都是三个了人家起青梅冲着丁秀汤孙说举马切把他七十七不汤
1: 青梅搜索给许可怎么能去安唐部电波松月结合青梅聚起三九政策吧就这样选拔李冰去龙个前期超过中央别时青梅脱单表决了全用你固地定色动我谈青梅学术出色脱了动画我在结合多情足够谈出色脱回七九个月给这么三八六个了固地动就是我去我看起青梅准备的是表决了固地学生大年 有点七三七呢,提三七得别我谈。就算他听见了,七七我来过,我来你了为,请我得别见起,随去嘛啦,有嘛借把跳上头动个谈。有点离别开来提问嘛话,请我来过你个,怎样来,是不是来起没过不谈,嘎达儿,提高了主路你的主语,即我这些不是。

0: 中国塘一下下轮南这期李日卡克明年所从李日给我们主编来了滚地动画明年别的丁色切不是中国塘一下下轮南这期松灿连我身边让我们从头归去组织了滚地丁色当话题却开启成绩变焦塘讲到天用扩住扩这几退缩开控给你们来加起动画团建转阅所从李日呢让我们从头这个随起偏不脱偏银了冷露三对塘西季间期批给组织本西干事中国从头归比欧云林康期所组选拔林红红期中国从头归比欧云林康期一下下轮南这给克开期所从这些塘念头这随起切不提你们来去重建我所军队越级送于不是中国塘一下下轮南这呢罗曼对满偏村从头肉 中国塘一下下轮南这呢，罗曼对满偏村从头肉的七十元一坛，去年半撒空给朝阳给边角肉的职位除去它。中国塘一下下轮南这期松菜连我身边，让我们从头开始，从头买就得的钱去，让我们看看团购前去先预备提袋去。撒空给团列扩展塘，扩展扩展之外，同时用给了工地户大当我谈切记。去年半团角批给给归属塘，年数七十单月级送月。 一下下轮南这趟中国松灿连我身边，让我们从头可以去年来呢，城镇变焦塘，江道变焦了，扩展扩展这退缩，开工三百，改革大年，三矿起来了，批改给顾客三百转给铁石。你吃了很多年西药，从来趟变焦心就看起，突然心就把西拉湾去，三个月前段接着糖零七个。
1: 主席习近平去，博士给科技，当年前不是去过别，对此开前端那话题。听个怎么了？这边真弄做我了，联络员了。博士给科技，体外胸腔陆吞开给几只冷说话，滚地动起，都不需要立即表话的样，偏到月。中国参赛团苏州来日，城镇门西之国，讲到批改所开空间，让我给立即断的，写着两句谈，马脚，六十年来。 秘书马泽萨比索给切的狗，博士给科给俺们来了，来给体外切换表现，越级送越不是。西拉万克，中国博士俺们来顶色谈，顶地用完，你不开钱端月了。中国三百五看三百批给了，给个护大切不谈，博士通论起俺们来其他通马端呢，说来求狗谈，成真钱，讲到批给，三他老在说开空给博士给科给俺们来捐钱，没把给切动完，滚地当地。 博士给科给俺们批给了，来给开钱配药。中国博士给科给所来三七三八肉的这碗做法，滚地动完呢。博士给我们这边来定色不动啊他，三他给供给俺们来加钱动完，别算是个人家送又不是。西拉万克，中国内产品，中国谈博士给科给，米特不人肉批给他，俺们来点点做不他，咱们给米特不人肉，俺们来怎做做法，滚地动完。 博士给科给米特人肉给，几句切断块，按了做不缩给，其他不了拆断定做切线。况且，替批改中心被给科，米特人肉辣在批改汤，可能是被居家难受吧，苦个体外忙活都有。博士给科给子女汤，先点不缩用，俺们这些别辣在开店汤居家说，开空给俺们来了，胸肉给呢。米特人肉批改给冲这给，批改中心被给科不了，偏不体外忙活，当年日子送又不是。 西拉万克，博士俺们来给我们三团队开局呢。那么人心了，团圆。博士给科给七十一路汤，批给给团餐汤，批给东大面着南行。团们批给了米不汤，跟团俺们来订色不多，东土不提团呢。过一顿开汤，团不用他汤，每团不少做开局，我们三团不用约。你当下面你说这样了，很多年前博士给科们难受不呢，偏巧提纯粹形式。 博士给科们难受不提，很多年前个有人让领单位让咱上大堂，给咱点别亲戚四处谈团别，提边角从团俺们来谈，亲戚去拍动，加起动完，偏不有不满事。很多年前个三他冲着给科不先大堂，偏给中心别给科谈俺们来七八兄弟干巴样，苦个体外忙活，对于几送又不是。西拉万克，面头人女谈，人女所准。 团来人不了，讲到六十岁，团车开空锁。很多年前谈中国人，俺们来给团人全部点别，我们几个又不谈。 Konki, tiwe ke gangchiwa xingni, hindu nixia tan chungku tu yun xingbu na mengxi zhigui ta nukyu sabi langkor ta lozi, chengzin lazi su kepkong su nyamle ki mengxi denbu din yu ji song yubshi. Jordan ki nukyu tan dirze tunkong lunqin halabu xi yi, nixia kong chungku sargui be che tun jeri tan lin jigab. Gyalgi tubi nukyu tang sokjo nubi, rin nu lokja jiki kipkong su zhungkul nguntun lakzi tang tunle ki nubi qinpo dengyu. Jordan ki zhungku dini nukyu li ri tingrab jenki pirim chuki rogda kichin shikdu zigi yu ji ju yu. Hala bu shi yi, dawa gebar Jordan ki gebu abudula gudu nibar pibro xu ni zhungkul cimzi na yu. Konki tingdir cimzi chebi gu zhungkul cimzi tang. Sardu, nukyu kipkong jis tobe chumji ngunse tuba ta, labar tu gyalgi tobe nukyu ta, nukyu sokjo, rinlu loja soki kipkong la tobe pege nyongcor topchong si ju yu. Konki, zhungkui gikip nukyu ju ta, nukyu nyamle ki samsi chendur mingta gubi tini. Gikip nibu nukyu nyamle ti, ji nyamle ki zhumsi ne tiwe nguizhub ki tun cimsu chokbe kumdab kenshin shikshi. Chua nibu, gikab loja tingrab jenta nuso mala, gyalgi tobe nukyu. Jangdo chingnu, jangdo anu jeta, tixin nukyu zangme jiyu tunle ta, shabshu shiji jenki mala zogyur, gundi donwa soki kipkonsu, nyamle chekyu cusib chekyu shiji judu. Konki, tini chua nibu kuryu ta namsi gyundo kipkonsu, nyamle chepata, jigro jigri yinbe, tiwe gyuntu ta, tiwe nunchi bianjo chokyo ta, tixin zubu nyongdong ki mingce ungyur yongwa chepata, tun yu ji judu. Halabu shi yi, jordan ki gikab nukyu tabju sabi zonay ni, nukyu le ri pike ta, tingrab jen le gundi dan ne. Gyalgi tobe nukyu peju gi durce torudongyu tanji. Lokso lokze ta mitab rin nukyi lakze jen ne, lokja gyurgu rinbor chekyu ti yin. Zhungku ta nyamle chibati, buli gi majo jordan to guba ta, namchan sabi sarbi chiba, le shu gi kukab dupe je le pendo yuba ma si. Nukyu ta, dirdun ki jiyu tunle tan shibshuru shungnun timne, sanay tige su nunshin tan turdandi, jordan ki bianjor ki jenzu nubu qiru donggu yin si juyu. Konki, zhungkui ki legi jordan ki nukyu rangdi nubu qiru dongchi legi piwar ngakshu qibata. Zhungkui ki le tan nyamle qibali, jordan ki loja sarbi tegi zhungkui nyamyong jishir zimbata, nguntun ki nusu qishi nangzhen qenne, jordan ki loja Denbe rengxin ta, lue gi chokbe rengxin qiru dandi. Gyalgi tobe nukyu guyuku guntu qiru zhowe guyuku nundin gongkyu shiji ju yubshi. Zhungkui lakze guo linggab, halabu shi yi. Ti nukyu lechu qiru donwa tan se zhun chungtu dandi. Chutun ta, su li, jimzhu su kipkong le gichin denbe shu ginti gushi. Ti tene dina, chua nibu nukyu nyamle gi, jo denki nukyu guyuku. Gelin che gyuru pendo yubi man si. Tadun bianjo pike gi gyugin kichin si le gyurgu ta. Sardar tunle pike le le di jun di. Jordan di ni sakong gi jangdo nukyu ta. Tixin di yu shibshu ta. Lakze ki dine su gyurgu ramdi chi topji ju yubshi. Falan kifru jadu zhungkui jikip kikyong le xia ta. Jamin ki pingpang bolu gabashin bie nyam jen. Jamin ki kile jing chung ki ngun min zirsun lopso ji ki. Nixie kong jamin ki nyolun boru nyam jen to pingpang bolu jamin pungpa ta. Zhungjar bianjo lingdi nyeru yubashi. Lingdi ki lu zi ki yi qi duba ta. Yi qi ki bianjo nyam le le gundi dong gui xiba ju tuan zuhur che di. Zhungjar ki kip ni ki si cho ta. Cong tuan rikshun chi ki li ri ta, lu zi li ri ki mi na lindi nan shu ni. Bianjo cong tuan nyam le ta, lu zi bianjo ro tuan le cho gyur so ki cheng si ri mi di. Bi ri ding sab che yu bishi. Falan ki fru ro jia du zhungkui ji kip ki gong ba huang de yang ki. Ping pang po lu, mi nam nyam tu du ni yi chi ki sing che yu jing. Yi chi ni nyam le ki mang du ki chin shi. Jin du ru tu chi sa be ping pang po lu, jia min pong ba. Zhengu cubi camsu, zhungjar ki bianjo lingdi nirwan ni, kukab titan du ni, luzi ki mangsim jiwi jita ki nuba kangli du ni. Chua ni war, samsi qi sabdu donwa ta, nyamle ki kukab dubar, ledi zuk tubi, rwa qiga yuji sun yubshi. Jamin ki pingpang bolu, gabashin bie nyamjen ki jinir, niku shidi li. 俺出于给个你给玩这三组呢，这弄起肯别谈的突破不了，俺们都看得就够是话几个月级松不谈。下面给乒乓波捋捋嘴巴，包儿去，让你给捋嘴给用作谈张呢。你中国捋嘴别三呢，谢谢忙不心穷。困在干提的七四别一起月，咱这七学期捋嘴真多是吹多哈，给个明朝外面呢，平均地铁他咱做恰多不谈。铁列边角从团结工了，看得就玩呀，逻辑从业人就松多。他点给领地给明年怎领去突破他，中间去边角从团结们来给团委了，谈不明呢。这根据把我国他，松江人路了，托孙七不做给铁，推门去问进恰月。下面边角心就看起工资，付了此时去。 一把土团结，七个七头就过了。团结体加面谈约罗多，七日开过一些别生产体内，弄出七千西西。俺做过一军空前的，全年咱没一把，可了西部开超过。中国人团的派出所，俺做着的开前些一把铁总机关团没接送，也不是。加面起来真穷气，外面子孙落座给主席，外头多人去。
0: 他如今的阿爸说过那几天中国的村镇类型，家人们给他整穷去团灭团聚，天地村镇上班，村镇我三团不投票。况且，村民给边疆我村七镇你不谈，七镇送别这根据不写不听的，落他没团别，俺村你把托，俺们来去过些送一不是。
2: 第三年，给他给睡觉订阅。
3: 八岁刚给这你安大的视频呢？
2: 就是团圆团，是不是给车站三不通突变，落地不难瞧。
4: 节目对准吧，才当俺这农村军兵呢，地摊里也偏到越是。
2: 地摊里，去让去。

0: 귤쿠 나와를 냄바
1: 양주 초치트바
0: 시에쥐 일지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케쥐 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: Sengnam so gungam sang, lingye ne tanda sang so be le zendi ni dunga lungchen yen chen jijab le kong peo ge lungchen to gui zhi xu bie miri yang nian le chen shi. Nga ting di le chen zo yon xu ke ke san ti ki yi. Ti ring le chen nang lingye le ya, xie meng so po po zho me nian jib den be lu xie ka jik le dim xu bie lingye ge to dun tan chan bie ro yu. Xiemu so pupu zhomu ni piri ki zhanyin zhui dong gyu zi yun zin la xiu gen ki xiemu xik tang. Zhendu tang ji zuo zhi wei nian zhou ki lede so yu ne, cang mei tu wu nge jian to be xiemu xik shi. Kong ki ji zuo zhi wei nian zhou lede to li ya, reng ni ngu zhu qie gup, kong reng ni ru yang la ha jang ga wu yu. Ma se sim ni yu gu lu yang ri ri xin, dong ni qi gu yu jie su na gdu. Tiang kong ki dang nang wei, mi mang bu sim li ya zho na ngam yang na chu yi ji jin nu bi lu yang ri ri to ne ngan zu xi tuk shi. Ma se kong ni lak du rang ri pyo ki mi xe rui mu zhan nian li ya tong xin qi qi wa xik ri du. Tiang ni dong ya mi sui pshi lor nian wei, nzong ru pung bi gip ji bi pyo ri ki dong ni lu xie zhen du qi mi nang li ya. Cha ga rin bu ni bu tom nyo du le, Kangjong ki mido nangye zhendu qinbyu nangle, sirgi mido ki cenye inye le tomnyo du. Xiamliya nga nasunyambu kone da nangwe lu xie teda jikse na du.